dig. Er det dig? Det er dig, Mars, Trine Van Alsike. Dig. Hvor var det dig? Kan vi gøre det, kikker jeg?